Fær hvort ég reik vel að ró Kom í sjölum en að flá Út að síður gestinni jó Og með streymum og flæmum Og kantur með dreymum Stænir í rænum Og hundur í vandr Og með systar og puristar Og turistar og poetar Og profetar og mongolar Og

Velkommen til Jambalaya. Fyrsta lægju í dag var við Elvis Presley sum sang Susan When She Tried ur platna Today frá 1975. Tað var ein lustari sum gjørt meg verðan við at eisini Jambalaya at minnast at Elvis hevði fylt 85 hin 8. Januar í ár um hann í lívi. Ég sé vera tøyra just ta enda fitta sanjun, ikki ein at hann kjendast og tjá Elvis, Don Reed, ein av Limnon og The Statler Brothers skriva í sanjun. Til lukku við føringar den on Elvis kvar enn to erst. Sendi jinu down snur sí annars alls ikki um Elvis, men fer at hitja at ta hann bestu, ella best umtøktu country sanjun og í tuchunun, alsu tuyaskai nú frá 2020 til 2019. Vi har leitað mer til ein lista tjá netoyaritnum Taste of Country, og fyrir að spela tutsjóttar bestu frá tutsjónun etter tæra metting.